A bit more personal, Jesus, Backstreet Boys, Get Shape of My Heart. Og videre til Celine Dion klassiker, I Draw All Night, Paul Simon, You Can Call Me Out. Det er inden Dan Jensen opdaterer os på nyhederne denne fredag morgen, hvor weekenden venter de om hjørnet. Man nyder lige den stemme her fra Celine Dion.

Grand Ran Ordinary World, det var lige for den ABBA på Mamma Mia. Lad os springe videre til år 2000 med svenske Alcazar Crying at the Discotheque. Det er lige nu. Og så er vi selvfølgelig også klar med nyhederne i det her med klokken.

The best things in life for free, det var Luther Vandross og Janet Jackson på Radio Alfa. Dag Hall og John Oates, man eater, det efter den her for Peter A.G.